0: The Morning Shack.
1: Akarongo mai nei koto ki te ratio New FM te reo o te ititangata Pasifika.